0: the pardon a day, a man mano. Na se if you neck will be woo. That's only Babarama, young fun the Japadino, and ma ne bamba. What is it? As I'm wasting our general.
1: Abamada si yankopo onkoswa onshira wakoya kasi awo dia mami wuchu ya semi ya yenu ya nombei omu ye bribi na question ni se osu dee na oye ebi ya ibusu yenimu ya mwale oho yintu kwain ya mkwa investi aji hatu anasa uu ye bribi afa hon. Aya kwenya aya anopei Kristo Yesu wade ama ose wobi sawa semse dia hune munu denda wo ya fahu wapa ya shwe yenu anumba ye omu huu ye se ebushye ni mu anasa omani mu oba endi adie enu ntino so oba endi adie dia eni yesu ye nji ya kwenye mbeyi na unyabeme bie eni ya ebushye ni munu yen jin tumu se yen papa eje pade boko ko di baby asiye ye bribi
0: bribi fam
1: asiye ye bribi anu to mutu anamon ko musi nchense musi no asise we can bribi for your asemi human yen musi de ko ya urade ani sister antinasio wa kwa wale mienu akomiensa akomia anan ebi abusue ni mu hono yen kwa awale enye the papa wo hontu no wusu agia to wo yabusue de sia wusue de yen wo yabusue de ntukwan enti ma kopa ma maybe service me mwanyensa enti ma agia to da bi manjintum manjintum sister twanamu ye bribi fa ho bribi na obeya fa no impai bo ko nkoto egenim na bompa ye chire urade kesa chira no se urade brem urade brem na urade nso bebem na obehye no anyumunyam
0: kristo yesu nshira wo mbedase ebusua ebia na wotie yen afi na wode wofidie no ato dwumedia yato ne din brem nso na so ye fa asem ne fi Numbers chapter 27 22 mu verse 1 3 6 ebusua embai hu se ade bi eye wondia. But it's answer why you're manti. Woni chefa, won papa, ebusuyemu. Emai mi ensedi woma sem ko mo sedim. Na mo se edu woma sem ko tu onyankopo anim. Ena mi mai so ema ehisheya na dey Israel say se obi wuno ni ba berma. Na japani enko di ni nuanu ba ho no onyame sesa no. Ebusuya ka obi tumetua na mo a. Ka die bi eda ufi ho no a ayekwanko no na ka mesesa. Ema itua na mwangu, omu itua na mwangu, na onyankupon samrano, ema wansaka, wumeja padie. And then we have a situation na ebia, upapewu, wumeja padie, eko diye busuye nibi ho, wafasi bi atinaso, odi adini bi atinaso, adia kaya wu diye sasa wansaka no, ubisi oma kwa inda. Then na we have a wanape. Ante baba.
2: Sofa nyamisho. Asem we me hu se uwa abushim ana uwa baby ye ka ku se bi se because one day ana emra ni kuti ni papa se ba na safumu ni ekuku de ande utimi etwe hu kura ko ba abushia de untimi entwe hu firi because we dey cry ho na wonchi ewo na ho nso na saa mmara we enu mu mmara nso na ekyekyere yen esei yen na Mose eyi sele fara ne mano omu de omu hu ye se da bi yen de saa mmara we yen nyintum e wo mu se
0: eda ho
2: ya sisato
0: na yen ye pen su de
2: yen ye bre su de adenti na bone anye yen ne ye ye betu asoka se ye papa bre nya japade na ene oni babare manti
0: japade ye kodi
2: na bi oni babare ma wa anwo owo ma omo ko mose won so mose nso se na bi ame ko bi se urade ma urade se da bi asama amufa ne di abana ma etini ti ye ne samo oba bi na so ni jina yo ena san chro ye no epepa ye mi nua ba mi maame Maybe as I'm back home, I catch him when he said, Mammy, you are in them. Or you are in them. Now, so when you are in Shinkra or Mampai, Bobby Cassaye, and I mind that you move in me at the tear. I answer a bit to me, I brought to your corn, and auntie, and say, if we send any perfume, who calls or cry, and I hear a tremor sign. Your best say, you be cool. But me ma me mpa e bobi ene ndama ye mubi num ye tiwa ene ye tiye kanya miya se mi se ebi ana wanfani ne nsi fo mwa o juntu fo ni se ni oni midi akono mi unu
0: nesonu diye
2: nesonu diye ume me ma me mi niya ba se uwo bibi ya
0: sorry
2: di obe kache use sikanye biya mbua And so te de bia enye sika no nko a ense wudi wo sika na sa wo ma sa ya sister wo nye hwe ese se wo soli jina ma wo ma
0: ma no sori e
2: ma no sori
0: na entra na ya tra to Israel
2: and the fire ya ya pe firi wo
0: ba enya de no at the sign anti so wo kan kwa se bebre a brinti a e video so e mra no sa ya me nya me se mra se se obi wo pu na so ni nua ba
2: ya fa na de
0: Oh, Emma, ni humo jebia. Hallelujah.
1: Amen.
0: Sister, entra ho keke. Ana pei, yes, you been crying. Adie bi afun sa. Emre bi ama untumi ko wanim. Agusua no emre be na edi ni wo mu. Eh, we dia sa na ti. Emma kwa ware a na na o masi aba. We dia sa adwuma mpo ye ntumi nya bi. Agusua bi ho a, adie bi aye kwankwo. Emma yi sori ya megidi ye se, emma yi dimpa bo so ke den. E ka ho. E bo mpa ye. Wo ko Mose ni no. Onyankopon di wo masema mo. Emma ntroya na da ho se won dia de no. Wo be dia de. Won saka won japa de sister what na wache. Mama, what na wache. Sori waka. Na bom paye anapai nyame asem ameyeti ase se emei edwo wa bisade ko nyame anim oti ho aye den sister oti ho aye den abubuo no dɔso de nyame di mesi bia no edɔso sori na bom paye sori de tue na mon otue na mo a bibi basisa the graphs simam yenu
3: yo papa da asem ame nyira bi yo papa obi ase sanso chia no papa asem we ya asem a ya bano ya aye ho ye ho a ya busua mu a na yetene se o papa anaso ma meka ba bi ya fe bibi oba benim wo na ye oba benim a ubedi ani ayie nanim ahwe na wa ye ayie no na wo wi a bibi papa ne ja bia no na wa kọ na wa kwa kọfa saade no ani unu anu ma den mafa but we no de na oba beni ye den e nu ho nti oba ba ene wo ho ene oba ba anu nso no eye mere won hyehye ato ho nti ade bi ho na se wo na ebusu oje ebusu emu na se emere bi da ho mo na se wan sori na wo mama o nyankopon tumi ankasa papa ebe ko atia wo ene ne ye ne a o hawo bi amani bi enume bi apam bi a emfie ewurade ade ebusu emu ama anu nti ebi mu eden ebre me na na bi nya bp edim so nya bp
0: esisa to
3: ayemra
0: esisa obi sori
3: esisa obi sori
0: no breaki
3: sa
0: sambra no
3: bp
0: ma na sesa
3: esisa it is a one sorry na so me na me dem de ta na ma me ye me ma papa so ta de ta na so be so nti abra bo ni mu ye ye ta no ye nje sa ne ma no negative thinking na yadwen ye yifi ababom na emmu nyankopon ye den amiremu so nyame ba abrabo animu a ne mesesa
0: sesa
3: say ma you are sorry osinya we ye ye ma ye ba wa kwen kunu mu ho ma nke busua no faaye
0: kwa wo faaye no ma fa wie kura
3: no fa japa na wie but papa was sorry
0: sesa medase atifo anapei be pese uti jinai bi se enye sa Enye sa. Enka ho sa. Enka ho sa. Adie bi wo ho a, ese se wo tu ho na mo. So for Isaac. Enka me se meti wo ne anopai. Numbers chapter 27 ya. E me ya wo mo di wo masem ko mo se nim se. Wo papa wu. Na wa wo babarima to mo japade e akodi wo papa nua ba ho. Wo ye manti, e de nti na ense se wo nsaka japade e wo wo papa abusua mu. To woman do masem ko Mose dim ko suche Mose e de nti na yem papa wu a ye ni chefa e san se wan wo ba bermenti yem papa nua ba afa japadinia mose ye bibi fa ho ye nimpe fe se mra bi wo isam a oba enia de nanso papa da wo babenma ye eden ti na ye ye pensu de mose ke bibi fa ho mose di meya sem ko nyame anim de nyame chisa se e meya sem wo kan etne fa japadinia de e mo mo fi na kwai me nyame masesa saa sem no so obi wu ewo isa no ni ba berma yemfa ne japade e ma ne member se ne member eni hwa yemfa ma ne ne nananom keka ye kodu se se oni obi empa yemfa ma ne humo jebia ena me man so e masa protocol ye den e chedi ye me pa chode na o cover se mo
1: kakra metimi aka ne se e me de se e ye ma o yo ba eno nche se ni me bi oho a wuntimi enye ene yi no e ma ye nyama bebere ya e me ma eye and it talks about women empowerment se ade ba kwa na etimi ye me yi ni se oba bi oho a wote ho a wotwen se oba ma na bebo ano pato oba no so betimi aye biribi we e ma we no motrans hu se no e wose etimi ye biribi e bo aye nso so ye busua enti yo ba na uti esabre ya ebre na so ana so dwumadi so a amane a wonne mu hawa wonne mu ni se nyankopon ebe mu nko ade a obetimi aye enti tu ana mo ba de obeya so obetu ana mo e ma na mo antena se anka se woki o haw ni amane ni odia na ho se de ate a ne te a no but omutu ana mo enti yo ba na uti ye e bia wo ye single parent whatever it is no utu ana mo na de mpae bo e ka ho se de dwumadi e mpae e ka ho a nyankopon beboa na ne awuye nyina no ayeyi na ne ma so asesa e de ama wo na ne ma nko se de de bia ebusua efemu ano ne ma betimi asesa
0: so fo onyankopon o hira wo ebusua fo etiefo ana pe dwumadi a wo tie eye bere so a na so Katkis Emmanuel Anderson ana biltrim ama Reverend Charles Adom Dakwa ana pe asemen ni o ebusua fo esese bibi se sanwe busue ni mu.
3: Oh yes, se bibi se.
0: Ese se sanet no efri ho. Ese se ni oba bi sori se situation no ese se se san. Awo no mabo ho pa ya ma hwe ni ma. Abusue ni mu pipeline no ye nwo. Enti mi maami maami anwo owo baako. Mi maami nana che se baako. Mi ko me de mi nya bi kura anya hwe. No. The situation must change. Ese se abrabo no se san. Me pain su de e ma ne sori na wo sori no onyankopon ye bibi fa ho uti wo e ye den ana pe dwume de ye se e bre ne so a na so wo bra so se wo sori ana pe ye bedi mpa ye se adan na e ye wo de a afi wo sa na wo te wo wo ye mobo wa dwia ni suo ana usu de bia wo comprendre obi kura se me di kwa court da bi nyame a ye sum no no de bia me ka se ye wo physical court and the spiritual court. Physical court ni yedia, ye court nasi, ewo court ni yedia sem. Na spiritual court no.
2: Ni yoni me dia ko no.
0: Spiritual court no.
2: Uhu no.
0: Hun kron kron. Eye prescuta. Ti de mi ma fo no. Hun kron kron ye prescuta.
2: Yeah.
0: Ena. Yesu. Oye lawyer. Nunya kupon eye judge. Inti mei, wadi wa sem ko spiritual tribunal de court.
3: Omo
0: no masem ko nyame
3: nyame oba.
0: Mu kokoro ene nyame ho. Na onyame dia sem no fast. Nyame dia no e fast track court. Sister, entrance e menfufu nda okwaye. Ana pe uwo biribi ye. Asori ba uwo biribi ye. Kristo ni awutie ye uwo biribi ye. Ese se wo sori na anumi bi da busue ni mu adie bi aye kwankwa wa busue ni mu no ese sa wo penso wan sori a wan be sori anti me ma musu ba ko ba ko 1 minute pe ye ran ni app e ma dwumani a wo mu di ye e den na anti baba wo ka kire tie fo wo tie yen and the pay se e ma dia wo mu ye nti den na won so wo ye den na wo ka kire tie fo ti baba ko pe
2: papa mi da se ayi me papa so ya na eko mo mo tu nyum bi laija ni so nyipa
0: ayi ze ti ti nyum pa
3: obwan so laija onzo ni ba
0: yes
3: ni ba se
2: if a man can I'm trying to lock the doors of heavens and put the keys in his pocket Sir Elijah bet me abom pa ya to osuru mpuma
0: osuru
2: same from that what is a furnace in bottom possible onya me be cancer san bi okoro radio radio se mate wa bi Nasa mbani suko mwose hodi wa mwase mkumanya mwose mwose di kwa radi huwa radi sa yane saadia anya yansu ibeti mia yane saa
0: nyamisrao laja kisa yanya otumitu uwe mu obo mpaye onise mbutu mbre tabe ni suinu mbre na nyamise ni suinu laja sambi mwale sisi mabako
1: mpa mendasi
0: eti mfu wadena ukache eti mfu wadisa
1: obi ebi sase Mesume dia menem den na menye.
0: Mm.
1: To boshe. E bia wo denu e famayun. Sene o e japa de se se ba mo nchen akwa ku de baby no manu to anamo na omoko mo se nchen.
0: Mm.
1: To boshe wo denu. Dia ese baby ai saw de fa bia e nipa. E nipa Kitahu, I nipan Kitahu, and then who try baby with bush rapping, and I say, oh, mammy, and I saw papa, what try ben, no, why we not cassa, send a bet so I say, we are not the pipe, what he actually send a bayer, a bit pium, now, oh, my, yen, yes, so, oh, my, papa, and
0: that's a bush for a tea for. Etifo anape ye bebon paye obu owa na mwoten no entumi ade se mpaibo ebe mu etifo wotie nya anape nsu adwro bi e woni kata so anape ye ka obi asem anape ye bo bi asem kese so ejepade bi afinensa abusua no ayemobo won papa wuye no ka ne mba betuma ko school nanso wo fa bi akodi ade obi akodi ade se me na me ye wo fa sipeni enti wo makwa jeje pade na fin kola isem e me kola school aye basa abusua sori waka konyam ye nim spiritual court ko yesu nten won konkon e prosecutor yesu e ye lawyer na onyankopon e ye judge na onu no di attentene so di e me ya se ma won ya and the